Дара и нейната песен «Бангаранга» завладяха Европа и донесоха първа победа за България на песения конкурс «Евровизия» на неговото 70-то юбилейно издание. С енергична и интригуваща хореография, перфектно изпълнение и магнетичното излъчване на 27-годишната певица, България заслужи първото място. Страната ни поведе в надпреварата още след вота на журито, от което получи общо 204 точки. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на българското изпълнение. Това, което наклони везните към категоричната победа обаче, беше гласуването на публиката. Зрителския вот донесе на България още 312 точки. Така страната ни постигна убедителен триумф с общо 516 точки, изпреварвайки Израел, който остана втори с 343 точки и третата Румъния с 296. Бангаранга е чувство за сила да пребориш страха със специална енергия. Когато си в хармония с природата и света, тогава можеш да постигнеш всичко. Така Дара обясни накратко какво значи заглавието на песента в минутите преди да научи за окончателната си победа. Трофея беше връчен на Дара от Джей Джей, който грабна приза миналата година. Българското жури даде максималните 12 точки на представителя на Малта, чиято песен е записана в страната ни с симфоничния оркестър на БНР. Песента на Дара «Бангаранга» спечели Евровизия с преднина от 173 точки пред класиралия се на второ място. Това е най-голямата разлика в историята на конкурса, информира в сайта си музикалния форум. До сега първенството по този показател 169 точки преднина пред подгласника държеше песента «Fairy Tale», изпълнена от представителя на Норвегия Александър Рибак, спечелил конкурса в Москва през 2009. Победата на «Бангаранга» е първия случай от 9 години, когато журито и публиката единодушно избират един фаворит за кристалния микрофон. През тази година се включиха 35-ма участници, като за съответната страна не можеха да гласуват нито излъченото от нея жури, нито зрителите, намиращи се на територията й. Часове преди началото на големия финал, Дара и сценичния екип на «Бангаранга» получиха отличието за най-добро артистично изпълнение, според коментаторите на участващите държави. Наградите Марсел Безансон, кръстенина с

Дателя на конкурса Евровизия отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – награда на медиите, артистична награда и награда за композиция. Медийният приз беше за Австралия, а отличието за композиция отиде при Дания. Победата на Дара на 70-то издание на песенния конкурс Евровизия предизвика широк отзвук в европейски и световни медии, включително BBC, CNN, Guardian, Billboard и Rolling Stone. Те определиха като исторически пробив за България и едно от големите изненадващи събития в тази годишното издание. В публикациите се отбелязва, че българската изпълнителка не е била сред основните фаворити преди началото на конкурса, но с енергичното изпълнение на хита Бангаранга на втория полуфинал постепенно е спечелила вниманието на журитата, зрителите и букмейкерите. Медиите в редица страни поставиха акцент върху първата победа на България в историята на конкурса, завръщането и на сцената след няколко годишно отсъствие и правото й да бъде домакин на следващото издание. В общия тон на отразяването Бангаранга е представена като заразителна и празнична песен с добра хореография, която е успяла да обедини сценична енергия, силно изпълнение и послание за свобода, вътрешна сила и преодоляване на страховете. Освен голямото медийно отразяване, песента Бангаранга се изкачи в редица класации на стриминг платформите. Множество български творци, актьори, музиканти, спортисти, държавници и политици изразиха радостта си в социалните мрежи, поздравиха Дара за историческия успех и пожелаха още по-големи сцени. Направихме нещо много голямо за българската музика и се надявам това за всички да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хората, които създават изкуство в България. Това каза Дара на летище Васил Левски при завръщането си от Виена, след като спечели 70-то издание на песенния конкурс Евровизия. Тя показа и наградата, кристален микрофон и изпя Бангаранга пред събралото се множество от фенове, сред които имаше и кукери, едно от вдъхновенията на певицата и нейния екип за създаването на песента. Самолета с Дара и българската делегация беше посрещнат с водни салюти. На летището бяха също министъра на културата Евтим Милошев и кмета на София Васил Терзиев, който увери, че столицата е готова да бъде домакин на следващото издание на Евровизия през 2027 година. Тогава България ще отбележи и 20 годишнината от присъединяването си към Европейския съюз. Желание да приемат песенния конкурс заявиха също и кметовете на Пловдив, Бургас и родния град на Дара, Варна. А в първите си интервюта след завръщането в България, Дара изрази радостта си, че целият свят в момента гледа към страната ни и имаме възможност да покажем колко талантливи са българите. Това е време, в което артистите трябва да са заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно и да имат сплотеност, заяви певицата. Тя добави, че всеки може да постигне мечтите си, но подчерта, че няма магия. Изисква се много работа и постоянство, нещо, което не винаги хората осъзнават, виждайки крайния резултат на сцената. Дара заяви, че през цялото време на подготовката си, а и по време на конкурса, се е фокусирала върху работата и репетициите и не е мислила за победата, а за това да представи страната си по най-добрия начин и че се е чувствала благодарна за възможността да участва в такова мащабно музикално събитие и да се срещне с толкова много талантливи хора. Тя посвети трофея на своите фенове и на всички, които са подкрепили през изминалите 10 години на сцената. Дара каза също, че Евровизия е началото на нейната интернационална кариера и добави, че скоро се връща в студиото, за да работи по нова музика, включително първия си англоязичен албум. Италианският певец Сал да Винчи, който достигна петото място на конкурса Евровизия във Виена, беше провъзгласен за един от посланиците на неаполитанската песен за ЮНЕСКО, обяви министъра на културата Джан Марко Маци, като потвърди стремежа тя да бъде призната за част от нематериалното културно наследство на човечеството. Във връзка с това Сал да Винчи ще участва на специално организиран концерт на 5 юни на Арена ди Верона за официалното представяне на кандидатурата. На него ще пеят и други големи изпълнители от Неапол, като Масимо Раниери и Серена Роси, както и световните звезди Пласидо Доминго и Пати Смит.

Вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев обяви началото на бюджетната процедура за тази година, като подчерта, че данъците няма да се увеличават, а пенсиите ще нараснат с 7,8% от 1 юли. Министерството на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Въвежда се и таван на заплатите в бюджетната сфера до 8115 евро, колкото е заплатата на президента. Донев ще настоява и за 10% съкращаване на разходите за персонал, без да бъдат намалявани заплатите в администрацията. От 1 август се предлага увеличение с 189 евро до 2300 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев, като заяви, че правителството ще въведе строга финансова дисциплина. Той обвини предишните управляващи в, цитирам, финансова акробатика и обяви, че ще сложи край на модата с бюджетните кръпки. Финансовото министерство е заварило дефицит от 1 милиард 750 милиона евро и неразплатени разходи от 2 милиарда и 500 милиона евро. На въпрос какъв дефицит очаква за тази година, Донев отговори, че той ще бъде такъв, какъвто излезе след представяне на всички разчети на първостепенните разпоредители с бюджетни средства. Целта на новия екип на Министерството на финансите е бюджета за тази година да влезе в сила от 1 юли. Темата с бюджета коментира и премиера Румен Радев. Той заяви, че новото правителство е наследило много неразплатени сметки и големи авансови плащания по неизвършени дейности, за които сега ще плащат всички български граждани. По думите му, кабинета ще премахне механизмите за автоматично увеличение на заплатите на политиците и ще преразгледа възнагражденията в държавните дружества и бордове. Радев

Подчерта, че във времена на ограничения именно политиците трябва първи да дадат пример. От Германия, където беше първата му официална визита като премиер, той каза, че тя съвпада с положителното решение на международните кредитни агенции да подобрят перспективата пред кредитния рейтинг на България. По думите му, това е знак за възстановяване на политическата стабилност и доверие към намеренията на кабинета за консервативен и отговорен бюджет. Обявените финансови мерки коментираха и някои от опозиционните партии в парламента. От Демократична България призоваха правителството да ограничи бюджетния дефицит до 3% още през тази година и до 2,5% през следващата и разкритикуваха кабинета, че не е заложил реформаторски мерки. Подкрепиха предложението за отвързване на заплатите в публичния сектор от автоматичното им нарастване и подкрепиха запазването на настоящата данъчна система. Не виждат обаче други мерки, държавните служители да плащат осигуровки, да се премине към освобождаване на пенсионери в администрацията и да се ограничат разходите в здравеопазването. От ГЕРБ заявиха, че не коментират намерения, а от Продължаваме промяната, че ще изразят позиция, когато видят конкретни цифри. От ДПС запазиха мълчание. Според Възраждане, вдигането на осигуровките и максималния осигурителен доход ще направят работещите по-бедни. Междувременно от Финансовото министерство съобщиха, че Николай Шушков е назначен за директор на агенция Митници на мястото на досегашния ръководител Георги Димов. Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници, където е преминал през различни нива. В периода 2022-2023 година е бил заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на Благоевград и два пъти заместник кмет на общината. Ключова промяна при заплащането на труда предстои да стане факт. На 7 юни влиза в сила нова европейска директива, която е предвидено да сложи край на тайната около заплатите. След първата седмица на юни всеки служител ще има право да получава информация за средното възнаграждение на колегите си на същата позиция. Така, например, ако разликата в заплащането между мъже и жени надхвърля 5% и няма обективна причина за това, работодателя ще бъде длъжен да изплати обезщетение заради дискриминация. Промени ще има и при кандидатстването за работа. Фирмите няма да имат право да питат потенциалните си служители какво възнаграждение са получавали на предишното си работно място. Целта е да се предотврати практиката, новата заплата, да се определя на базата на старото възнаграждение. За да има реален ефект обаче, всяка държава членка трябва да транспонира директивата в своето национално законодателство в рамките на определен краен срок, който обикновено е между 2 и 3 години. На този фон ножицата в заплатите между София и другите градове продължава да расте. Очакванията са в следващите 2-3 години средното възнаграждение в столицата да стигне до 2500 евро, докато това в страната да изостане с повече от 50%. Унгарският премиер Петер Мадиер съобщи, че тази седмица в Брюксел е започнал нов кръг от преговори с Европейската комисия за размразяване на замразените по време на предшественика му на поста Виктор Орбан евросредства за Будапеща. Според Мадиер има вероятност да бъде постигнато политическо споразумение през следващата седмица. Той е постигнал принципно съгласие с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за стъпките, които трябва да предприеме унгарското правителство и парламента, така че след като изтече крайния срок по плана за възстановяване в края на август, Унгария да започне да получава полагащите и се над 10 милиарда евро. Агенция Reuters отбелязва, че макар и Мадиер да има квалифицирано мнозинство в парламента, е необходимо процедурно време за приемането на необходимите законови промени. Украина ще получи първия транш от заема от 90 милиарда евро в началото на юни. Това съобщи дипломат номер 1 на Европа Кая Калас на заседание на Съвета по външни работи, посветено на въпросите на развитието. Според Калас, Русия в момента не е в силна позиция и трябва да бъде принудена да се върне на масата за преговори. Тя изрази надежда, че Китай, който поддържа добри отношения с Русия, може да убеди Москва да възобнови преговорите. Министрите обсъдиха и глобалните последици от конфликта в Иран, проблемите с енергийните доставки, продоволствената сигурност и миграцията. Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Република Конго и Уганда. До сега 80 смъртни случая са приписвани на заболяването. От Световната здравна организация обаче уточняват, че за сега огнището не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация. Решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата. Ебола е силно заразно и живото застрашаващо вирусно заболяване,

Правителството очаква от големите търговски вериги да дадат предложения за това какви доброволни ангажименти могат да поемат по отношение на овладяването на цените на храните у нас. Това стана ясно на среща на премиера Румен Радев, министри и депутати с представители на веригите и Сдружението за модерна търговия по темата. При откриването на срещата премиера подчерта, че в момента се създават условия за вземане на рационални решения за цените, които да удовлетворяват всички страни. Радев увери, че разглежданите законопроекти в парламента, свързани с ценообразуването, предложени от Прогресивна България, стъпват на най-добрите международни практики, като даде за пример Германия. По думите му, там няма таван на цените и на надценките, но има изсветляване на цялата верига на ценообразуване и няма прекомерни надценки. По думите му, управляващите се стремят така да бъде и у нас. Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, коментира след срещата, че диалога с правителството ще продължи, като разбирането е, че мерки в подкрепа на потребителите трябва да има. Има и съгласие за задълбочен експертен разговор по темата с двата законопроекта, така че те да изпълнят максимално целите си, без да вредят на конкуренцията, инвестиционната среда и бизнес климата в страната, каза Вълканов. Предстоят още такива срещи, стана ясно от думите на земеделския министър Пламен Абровски. По-високи резерви и по-строги правила за защита на пенсионните спестявания предлага Комисията за финансов надзор. Нови наредби са одобрени на първо четене. Промените са свързани с въвеждането на мултифондовете и имат за цел да направят системата по-устойчива при пазарни сътресения и да гарантират по-добра защита на осигурените и пенсионерите. Сред основните мерки е значително увеличение на резервите, както за гарантиране на вноските, така и за покриване на пенсионните плащания. При някои фондове буферите се увеличават двойно и дори тройно. Въвежда се и по-строг контрол. Пенсионните дружества ще са длъжни всеки месец да преизчисляват резервите си и при недостиг да ги попълват със собствени средства. Проектите ще бъдат публикувани за обществено обсъждане, а новите правила трябва да влязат в сила от 1 януари следващата година. Министерството на транспорта информира, че от негово име се изпращат измамни съобщения. Ведомството припомня, че не изпраща SMS-съобщения, имейли, съобщения чрез мобилни приложения или други подобни известия с искане за плащания, предоставяне на лични данни или изтегляне на файлове. Ведомството призовава гражданите да не отварят подозрителни линкове и да не предоставят лична, банкова или друга чувствителна информация. От министерството са сезирали компетентните органи за случая. Европейската комисия разкритикува решението на Съединените щати да разреши на Русия да продължи да продава още 30 дни без санкции петрола си, натоварен на танкери до 17 април. Финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт обясни, че с решението се цели стабилизиране на глобалния пазар на петрол и подпомагане на страните, засегнати най-силно от затварянето на Румунския проток. Комисаря по икономика Валдис Домбровскис припомни уверенията на Вашингтон, че облекченията за Русия, която продължава да бомбардира украински градове, ще са краткотрайни. От гледна точка на Европейския съюз, ние не смятаме, че този момент е подходящ за намаляване на натиска върху Русия. Всъщност, Русия печели от войната в Иран и поскъпването на фосилните горива. Съответно, ако трябва да сторим нещо, то е да увеличим натиска, а не да го намаляваме. Министър Бесънт ни уверяваше, че изключването на санкциите е временно, но виждаме, че тази мярка се удължава вече за втори път, а трябваше да продължи само 30 дни, коментира комисаря по икономиката. Британското правителство смекчи санкциите срещу Русия върху вноса на дизел и реактивно гориво, съобщи Sky News. Правителството е позволило вноса на дизел и реактивно гориво от суров петрол с произход от Русия, но рафиниран в други страни. Длъжностни лица са издали лиценз, който влиза в сила незабавно и позволява вноса на такива петролни продукти за неопределено време, въпреки че ще бъде преразглеждан периодично от министъра на бизнеса. Това се случва на фона на опасения от недостиг на авиационно гориво през лятото, тъй като конфликта в Близкия изток продължава да ограничава глобалните доставки на този вид гориво. Обединеното кралство забрани вноса на петролни продукти, рафинирани в трети страни от суров петрол с руски произход през октомври миналата година, в опит да увеличи допълнително финансовия натиск върху Русия, докато тя продължава войната си в Украина. Министъра на финансите Рейчел Ривс тогава заяви, че забраната на продуктите е правилният подход, за да се гарантира, че руския петрол не намира път на световните пазари и всъщност не намира път на пазарите на Обединеното кралство и че министрите ще предприемат всички необходими действия, за да унищожат способността на

руското правителство да продължава незаконната си война в Украина. Забраната остава за други рафинирани петролни продукти, произвеждани от суров петрол с руски произход, като нефтохимикали и мазут за отопление. Популярността на Доналд Тръмп сред сънародниците му е спаднала до 35%, близко до най-ниската точка от 34% миналия месец, сочи най-новото допитване на Reuters и Ipsos. Спада е отчетлив сред привържениците на Републиканската партия. 21% от тях не одобряват президента. За сравнение, в началото на втория мандат на Тръмп през януари 2025 година не го одобряваха само 5% от републиканците. Тогава рейтинга на одобрението за него беше 47% с 12% над сегашния. Агенция Reuters обяснява спада с непопулярната война в Иран, която допринесе за 50% поскъпване на бензина в Съединените щати от март до сега. Международната награда Букър за тази година спечели писателката Ян Шуанзе от Тайван за книгата си Taiwan Travelogue, преведена на английски от Лин Кинг. Победителя обяви председателя на журито, писателката Наташа Браун, на церемония в Тейт Модерн в Лондон. Номинирана за престижната награда за литература беше и българската писателка Рене Карабаш с романа си Остайница. Това е втория български роман, включен в краткия списък за Букър, след като Време убежище на Георги Господинов в превод на Анжела Родел спечели наградата през 2023 година. В конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени във Великобритания или Ирландия през последните 12 месеца. От тях журито избра 13, така наречения дълъг списък, от който в последствие бяха определени и 6 книги, така наречения кратък списък. Победителя получава 50 000 британски лири, които се поделят поравно между автора и преводача. Останалите произведения, попаднали в краткия списък, получават по 5000 британски лири, които също се поделят поравно между автора и преводача.

0: Радио Витоша.
1: Комисията за защита на конкуренцията предлага 23 антикризисни мерки на пазара на горива. Регулаторът е извършил и детайлен анализ на действията на служебното правителство за овладяването на цените на горивата за крайния потребител. Според антимонополния орган, подхода на изпълнителната власт само е отложил ценовата спирала. Пакета от мерки, който КЗК предлага, цели спешни и дългосрочни действия за ограничаване на ефектите от кризата на пазара на горива, гарантиране на доставките и защита на икономиката и на потребителите. Сред тях е създаването на национален оперативен щаб към Министерския съвет, който да осъществява постоянен мониторинг на доставки, цени, складовите наличности, да оценява риска от недостиг, както и да координира действията между държавата, бизнеса и рафинерията. Предвижда се и въвеждане на седмичен официален индекс на горивата с публични данни за цените, котировките, търговските маржове, наличностите и търговските потоци, както и мониторинг и контрол по цялата верига на доставки от производството и вноса до търговията на дребно, разработване на план за непрекъсваемост на работата на рафинерията и диверсификация на доставките на суров петрол. Предлагат се и целеви схеми по Европейския механизъм за държавна помощ за автомобилния транспорт, за земеделието, за торове, рибарство и аквакултури чрез компенсиране на част от допълнителните разходи за горива и суровини. Специален акцент се поставя върху гарантирането на авиационното гориво, подкрепата за обществения транспорт и въвеждането на компенсация за уязвимите групи. Предвижда се и възможност за удължаване на отсрочката на увеличаването на тол таксите при силен ценови шок и създаване на временен фонд стабилизация за горивата, финансиран от допълнителните приходи от ДДС. Според регулатора, с действията си служебното правителство само е отложило, но не е предотвратило ценовата спирала при горивата. Това е реализирано с намеса от страна на държавата чрез особения управител на Лукойл, довела до разминаване между ръста на цените на пазара на едро и ръста на цените в бензиностанциите на компанията. Това поведение би могло да се квалифицира като упражняване на ценова преса, водещо до сериозни затруднения и риск от фалити за малките търговци, производители и вносители, отбелязват от КЗК, като посочват, че след намесата на регулатора от началото на април, това поведение е било преустановено. Имущество за близо 1 милиард и половина евро, оценено по актуални цени, са декларирали малко над 4100 магистрати в периода между 2017 и 2024 година. Това включва както недвижими имоти, апартаменти, къщи, офиси, земеделски земи, така и автомобили или други моторни превозни средства. Данните са от изследване на публичните им обществени декларации, направено от Българския институт за правни инициативи, Global Metrics и BIRD. От подадените декларации става ясно, че 3,6% от съдиите, прокурорите и следователите имат повече от 5 апартамента. Има единични случаи на магистрати с над 10 и дори над 20 имота. 45,5% са закупили имот само с лични средства, без заем от банка. След 2015 година се забелязва рязък скок в броя на придобитите имоти. Данните за магистратите, които се публикуват на сайта на инспектората към Висшия съдебен съвет, не са достатъчно прозрачни, смятат от Института за правни инициативи и препоръчаха поне да се качват в машинно четим формат. Оттам установяват, че през годините спестяванията на магистратите постепенно се увеличават, заедно с нарастването на техните възнаграждения, което ги поставя в високата средна класа. Там, където има разминавания обаче, самия инспекторат не извършва достатъчно задълбочени проверки или изобщо не прави такива, а това означава, че липсва институционален контрол върху придобивките на магистратите, казват още от Института за правни инициативи. Близо 5 милиона и 200 хиляди евро ще бъдат вложени в техника и обучение за защита от пожари и бедствия в пограничния регион между България и Турция. Средствата са по програма за трансгранично сътрудничество и ще се използват за модернизация на противопожарните служби, подготовка на доброволци и по-добра координация между двете страни. Ще бъдат закупени специализирани машини за работа в труднодостъпни горски райони, водни танкери, защитно оборудване и комуникационни системи. Предвижда и обучения, като ще бъдат подготвени доброволци и местни противопожарни екипи. Проектът цели по-бърза и по-ефективна реакция при пожари и бедствия, които зачестяват заради климатичните промени. Очаква се мерките да подобрят сигурността на около 290 000 души и да осигурят защита на големи горски територии в трансграничния регион. Според доклад на Съвета за мир в Газа, недостига на средства, обещани за възстановяването на ивицата, застрашава неговото прилагане. Още през април стана ясно, че Съвета за мир е получил само

малка част от обещаните от членовете 17 милиарда долара за газа, което не позволява на американския президент Доналд Тръмп да продължи с реализирането на плана си. Тръмп създаде съвета за мир, за да наблюдава изпълнението на мирния план и възстановяването на ивицата газа. Сред учредителките беше и България, след като бившия премиер Росен Желязков подписа документа за това по време на официална церемония. За върховен представител на съвета за мир за газа беше избран Николай Младенов. Въпреки примирието от октомври, Хамас отказва да сложи оръжие, а Израел е запазил присъствието на свои войски в голяма част от Газа и продължава да нанася въздушни удари. В доклада си съвета за мир посочва, че 85% от сградите и инфраструктурата в Газа са били разрушени. Очаква се възстановяването на ивицата след повече от 2 години и половина израелски бомбардировки да струва над 70 милиарда долара. Това е ключов елемент от плана на Тръмп за бъдещето на Газа, който обаче в момента е в застой заради недостига на финансиране. Оставка в Молдова заради Евровизия. Генералният директор на обществения оператор Телерадио Молдова се оттегли от поста след скандал, който избухна след финала на песенния конкурс. По традиция, журито на Молдова дава максималния брой точки на Румъния, но този път присъди само 3 точки на румънската представителка, въпреки че публиката й даде максималния брой точки. Освен това, журито не присъди нито 1 точка на Украйна. Ситуацията предизвика вълна от реакции както в самата Молдова, така и в Румъния. Ръководството на молдовската обществена медия беше подложено на остри критики за начина, по който се избира националното жури. Генералният директор заяви, че с оставката си иска да изпрати ясен сигнал, че братските отношения с Букурещ и уважението към Киев остават непроменени.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вито ще събуждане малко след 7 и добре дошли в тройката. Дали работите, дали се разсъмвате или гледате през прозореца, чудейки се какъв ще е похода на дъжда през днешния ден. За какво ще използвате последните дни на май, ще проверим заедно. Ще направим кратък план за ленност, градински занимания или пък културни събития. Преди това обаче проверяваме какво ни казват звездите. Овни, днес намерете време за размисъл и самоанализ. Съсредоточете се върху разрешаването на назрели конфликти и не позволявайте на стреса от външния свят да наруши вашата вътрешна хармония. Йога, медитация, гледки през прозореца.
1: Или просто си спете. Що се отнася до тълците, не всичко ще ви се получава лесно, казват звездите, но всички задачи, които стоят пред вас днес, имат решение. Някой друг хубав слънчев ден.
2: Близнаци, днешния ден трябва да се съсредоточите върху личните отношения и да подобрите комуникацията с близките. Може да се наложи да разрешите стар конфликт, който пък ще донесе облекчение и ново начало.
0: Раци, днес интуицията ви ще бъде особено силна. Използвайте я, за да направите промени, които отдавна сте планирали, но пък отлагате във времето. Обръщайте внимание на сигналите, които получавате от вашето тяло и ум и се погрижете за тях с любов. Това във връзка с пането.
1: А що се отнася до лъвовете и съмените лъвици, сутринта ще бъде трудна, но със сигурност ще се намерят хора, които ще ви помогнат да преодолеете абсолютно всички препятствия. Ако бъдете сдържани и запазите самообладание, ще получите и закуска.
2: За Деви, днес се фокусирайте върху древните детайли, защото те ще се ключат към разрешаване на отложени казуси. Дребни, а не древни, ако сте го чули грешно. Обмислете всички възможности преди да вземете решение. Споделете мислите и притесненията си с някого, на когото имате доверие. Това пък ще ви помогне да откриете нови перспективи.
0: Какъв ще е деня за възните, ще разберем след малко, докато правим планове за края на май. Това е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
2: Мути, къде изчезна?
3: В Парадайс Център и съм бясна.
2: Какво пак?
3: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
2: Тръгвам веднага с стария си айфон.
4: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
5: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
9: Хванали са контролерите, положението е напечено!
10: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
9: Гладни са, пръчици почти не останаха!
8: Отлитам и аз!
9: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Пръчици Бони, звездите на Между другото.

0: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
1: и най-излъчваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

0: Добро утро, тройка на Ръсънвара е сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви казваме здрасти, закусвате ли? Чудите ли се защо сте се събудили толкова рано при условие, че е почивен ден? Или сте абсолютно наясно, защото си имате работа? Разглеждаме последните дни от май, голямата част от които се очертават дъждовни. И докато мечтаем да се озовем в слънчевата част на годината, проверяваме какво казват звездите за деня и продължаваме звездните. Везни, днес може да се почувствате раздвоени между различни избори и решения. Потърсете съвет от човек, когато уважавате. Вашата способност да виждате нещата от различни страни ще ви помогне да вземете най-доброто решение. Вечерта се отдайте на почивка и релакс, защото утре какво? Всички са на работа.
1: Бачкаме. До тогава обаче ще си почиваме. А що се отнася до скорпионите? Ами скорпиони, денят и макар без слънце, за вас ще бъде добър. Ще успеете да свършите много неща, не за друго, ами защото не мога да стоите мирно на едно място и ще се справите с неща, в които преди сте се проваляли.
2: Стрелци, днес ще бъдете готови за неочаквани обрати. Адаптивността ви ще ви помогне да се справите успешно с всяка ситуация. Споделете своите мечти и планове с близките си, защото само те могат да ви предложат подкрепа и нови идеи.
0: Козирози, празничните дни са ви се отразили добре, но мисълта ви е неспокойна за това какво предстои напред и какво не съм свършила още. Може да се наложи да преразгледате някои от вашите дългосрочни цели. Не бъдете твърде строги към себе си, ако не всичко върви по план.
1: Ей, ти за себе си друго да кажеш, няма как. Водолеи. Няма обаче за какво да се тревожите специално на днешния ден. Всичко се развива добре, умеете правилно да подредите приоритетите си и да разберете с какво да се заемете първо и така до вечера.

0: Идеята е подходящ за изразяване на чувствата и за споделяне на искрените ви мисли с човек, който ви е много близък. Това може да подобри връзката ви и да ви освободи от тежести, които сте носили. Не забравяйте да се погрижите за своето емоционално и физическо здраве.
1: Ми ти нали ме познаеш, Бакире? Мен мръчка нещо. Почивам си и след това започвам се паникьосвам какво още трябва да се направи, защо да се направи, дали ще се случи как трябва да се случи и какво да правим, ако не се случи.
0: И легнеш и заспиш.
2: Ай, ти нали ме познаеш? Аз ти кажа, че всичко е преходно и най-накрая всички отиваме на едно място.
1: Да. Как обаче си изкараме приятно през останалата част от времето и достатъчно смислено, разбира се, може да споделите и през Viber канала ни Тройка на разсъмване за какво ще използвате последните дни на май. Това е ви. Tu

0: Добро утро от Трайка на разсънване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Малко преди 7 ставаме рано или просто се излежаваме, слушаме мързеливо радиото, гледаме през прозореца и правим планове. 26 май е днес. За какво ще използвате последните дни на месеца? Дали им вървите в синхрон с природата? И знаете, че щом вали, това означава, че не трябва да се пренапрягате, както обсъждахме преди малко, да строите грандиозни планове за дейност на открито, да се чудите защо не сте окосили моравата, кирче, спокойно, ще спре тоя дъжд.
1: И нали, кърлежите не съм ги изпаскал.
0: Плановете точно тези от този сорт. И разбира се, да се концентрирате върху нещо, което касае самите вас. Може пък в крайна сметка да е достатъчно просто да седнем, да посъберем сили и да подредим неспокойния ум на всеки от нас, защото напрежението и така вътрешното ръчкане не е нещо, което е задължително здравословно.
1: То успокояването става по един начин.
0: Да, кажи.
1: Не е това, за което си мислите, ами когато човек пренесе съзнанието си на друго място и тоя ред на мисли се сещам за купа с книги, които съм си казал, че ще ги прочета тая година, ами това е идеално време. Навън, нали, буря, вятър, а в душата ми красота.
2: Точно, след като видяхме толкова много почивни дни на едно място, аз си мисля, че най-нормалното нещо е да оставите кочената вкъщи, тя така или иначе никога не свършва, ами точно да се вземете от едната страна, да прехвърляте непрочетени книги в другата, като точно в този ден, прино защото е хубав почивене, знаете, че утре сте на работа, да изчистите съзнанието, да си направите два хубави сандвича с кашкавал или яйце и сирене, с едната ръка да си хапнете, с другата да пиете кафе, да си дочетете любимите книги, да изгледате 2-3 филма, да си легнете и да си починете.
0: Да ни е минал.
2: А те прозорци ще ги ми е юни.
0: Точно така. Или пък, добре, това е тройка на разсъмване.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина

0: Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
6: Full disclosure to the whole world.
5: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
6: People have starved for the truth.
5: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
6: When the time is right, everything will become clear.
7: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Политика и на земеделието и храните ще проверят днес напредъка във възстановяването на аварирания западен водопроводен клон за Севлиево. Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи в събота, като от него е откъснат участък с дължина 87 метра. Довеждащия водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Курмянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Поради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена е също бутилирана минерална вода от държавния резерв. Днес е ден на траур в Благоевград след случая, при който загина непълнолетно момиче, а тинейджър пострада тежко при падане от блок в квартал Струмско. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията ще започват с минута мълчание. Тежкият случай разтърси Благоевград в неделя, след като младо момиче беше открито мъртво пред жилищен блок. При огледа на района около жилищната сграда беше открито и непълнолетно момче в тежко състояние, което е настанено в Пирогов. По първоначална информация, младежите са употребили наркотично вещество. Разследването продължава. Въпреки напредъка в преговорите между Съединените щати и Иран, американският президент Доналд Тръмп заяви, че не трябва да се бърза с сделка. Той подчерта, че блокадата в Ормузкия проток ще остане, докато не бъде подписано споразумение. Вашингтон и Техеран все още имат разногласия по ядрената програма, санкциите и замразените ирански средства. В публикация в социалната си мрежа Тръмп написа, че евентуалното споразумение ще бъде добро и правилно и разкритикува хората, които коментират темата, преди сделката да е финализирана. Междувременно цените на петрола паднаха заради очакванията за възможна сделка. Фондация Академия Аскер връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. С голямата награда за цялостен принос беше удостоена актрисата Мария Стефанова. Почетен Аскер беше присъден и на сценографа Младен Младенов. Наградата за изгряваща звезда взе Теодор Кисьов. Приза за поддържаща женска роля отиде при Мария Сотирова, а за мъжка при Алексей Кожухаров. Актрисите Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева грабнаха приза за водеща женска роля, а за мъжка бяха отличени Атанас Атанасов и Ивайло Христов. Отличието за режисура отиде при Зафир Раджаб. Аскера за най-добро представление беше присъден на спектакъла «Влюбения дирижабъл». Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Гръцкият Гранд Олимпия Кос е новия шампион в баскетболната Евролига. В финала на турнира в Атина червено-белите от Пирея се наложиха с 92 на 85 точки над испанския Реал Мадрид и взеха реванш за поражението си от същия съперник в финала през 2023 година в Каунас. Освен това, Олимпия Кос стана първия отбор, който печели турнира след като е бил първи и през редовния сезон. Успеха беше по-специален и за българския национал Александър Везенков, който вече спечели всички значими отличия в европейския баскетбол с екипа на Олимпиакос. Везенков завърши мача с 12 точки и 4 борби. След победата българина отговаря на журналисти на български, гръцки и на английски език. Той заяви, че ще му е нужно време да осъзнае какво са постигнали с отбора. Добави, че са имали много трудни моменти и сега се усеща и облекчение. Днес преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони и горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад. Дневните температури ще продължат да се повишават и днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски, между 21 и 24, за София около 25 градуса. В област Пловдив временно движението по третокласния път Кричим-Девин при 94-ти километър се осъществява двупосочно в една лента заради паднала скална маса. Движението се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

Добро утро от Трайка, наръсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Малко след 8. Добре дошли. Време за разсъмване. Дали отлагаме прозорците за юни или пък сте спокойни, че ги измихте по Великден? Дали наистина сте наситили със смисъл последните дни, точно в духа на 24 май? Успяхте ли да посетите някое красиво събитие, някое красиво място и въобще да се почувствате като част от наистина парад държава на духа, каквато е България, да видите нещо заедно с близките си или ви беше достатъчно, че седнахте и коментирахте заедно, че 24 май давали се нещо хубаво по телевизията,

0: тази книга, кога ще ми я върнеш?
1: А, ето това си е. Макар че лошото време също е състояние на духа. Човек, ако е зареден с положителни емоции, ако му предстои нещо хубаво, то тогава няма никакво значение какво е времето навън. В този ред на мисли искам да поздравя абсолютно всички, които навършат своята зрялост, взели са си матурите и сега им предстоят абитуриентски балове.
2: Иначе, като погледнем календара за месец май, макар и неговия край, виждаме, че има много събития, освен това, което чествахме 24 май, има ден на Световния ден на множествената склероза, последната сряда на май. В някои страни пък се чества и Световния ден на справедливата търговия в ирландския
0: календар. Останалото време го удряме на подмасата.
1: Да. Тя, ако е справедлива, не е търговия.
2: А също има, а в България пък, нали, остави Световния ден на търговията, има празник на село Йоаким Груево всяка втора събота на месец май.
0: Това е тройка на разсъмване.
3: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма и домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
11: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
10: А говоря за обзавеждането на банята.
11: А моята дума няма ли да се чуе?
10: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.

0: Кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024 321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро от Тройка разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша събуждане днес, а тази сутрин проверяваме на какво ще посветите последните дни на май. Дали ние сега ви подсещаме, че има един куп събития, на които може да обърнете внимание, или тепърво отваряте календара за лятото, за да погледнете какво предлагам дори и нашата китна родина в нашите си граници. Има изключително красиви местенца, които са обвързани и конкретно с периода от годината, а не само с това, че е хубаво времето. В няколко поредни седмици, като се започна от 24 май, всичките почивни дни в района на Казалък се правят демонстрации на розобер и розоварене в рамките на празника на розата в града. Демонстрациите на ритуала се провеждат в няколко села около Казалък в съботите и неделите сутринта. Като говорим за сутринта, 4-5 сутринта, да. Необходимо е предварително резервиране на билети и утехата, ако сте си вкъщи сега, празника завършва с пишно шествие в 12 часа на 8 юни, така че до една част от юни имате време да отскочите до Казалък, за да видите мокри листенца от рози на разсъмване.
1: Да, най-а ще ти кажа, че съм присъствал един път на това нещо. Брал съм рози лично, да, и наистина 3:30-4 трябва да си на място, защото те са...
0: Ти изчелник ли беш?
1: Не.
0: То сигурно
1: бях сами девойки.
0: Имам предвид. А кой те водеше за ръка, нали?
2: Девойките.
0: Да. Добре.
1: Но наистина е много затрогващо и много хубаво човек да се приобщи към такова нещо и си давам сметка какъв труд е това.
2: Аз се си мисля, че неща от типа на, как да кажа,

0: Неща от типа на розобере би трябвало, като отидеш с половинката от една страна, да тя да бере рози, да кисне по трева, там да се боде, каквото иска да прави в 5 часа, а примерно от другата страна на браздата да има ликьор и вино от рози, което да бъде дегустирано от сирените половинки.
1: Това е трайка на разсъмване.

0: Добро утро, Трейка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Малко преди 9 посрещаме ви в понеделник с дата 26 май. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Проверяваме на какво ще посветите последните дни от май и с удоволствие установяваме, че от година на година събитията стават все повече и повече. Дали ще са фестивали на открито, дали ще са културни събития, дали пък като говорим за фестивали няма да е нещо свързано с култура, с музика или с каквото и да било друго от този тип, ами съвсем различно като идея и като традиции, може да споделите и през Viber канала ни Тройка на разсъмване. Аз тук виждам, че от 30 май се провежда Националния събор на овцевъдите, поминък, традиции и фолклор, най-голямото пролетно събитие на открито в България. 3 дни поминък, чиста българска храна, традиция, фолклор за цялото семейство край Петропавловския манастир, община Лясковец, област Велико Търново. Имам познати, които миналата година се снимаха с козички и с агънца, нали, което подсеща, след това не трябва ги ядем, ако се снимаш с тях първоначално. Обаче е готино, защото всъщност това е една култура на отглеждане на конкретни видове, която предава през поколенията, ако искаш те се съхранят.
1: Ами надяваме се това да се случи в един бъдещ обозрим период, защото виждаме, че обстоятелството, както и много други традиционни поминъци, са намаляли драстично, но пък ми прави добро впечатление, че напоследък виждаме, че все повече се увеличава

0: популацията от биволи. Не знам защо, но пътувайки по страната, виждам много стада от биволи.
1: Ми то може би това овцевътството стана безинтересно, когато започна по-едно хуманно отношение към животните или към кокошките, които не трябва да бъдат гледани в клетка и трябва да ги храниш и да са на чисти полянки. И тогава може би всеки си вика, то загуба на време.
2: Еми да, ама всъщност е хубаво да не изгубим начина и едни породи специални като видове, които има само у нас. Дали ще ни пратите снимки на листенца от рози или пък на малки агънца, вие си решавате, но може да споделите накратко с нас на какво ще посветите последните дни от май. Това е Витоша.
3: Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Магналапс.
5: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
9: Къде?
8: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
10: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
12: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
13: И със съдействието на
14: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: След наводнението в Северна България,

0: ситуацията започва да се нормализира, докато в Присово остава тежка. Местните очакват помощ от общината, както и от държавата. Варненският окръжен съд остави в ареста двамата 56-годишни украински граждани, обвинени в отвличане след стрелба в центъра на Варна. Разследването започна на 8 май, когато при стрелбата рикоширал куршум рани възрастна жена. След инцидента двамата извършители са укрили първоначално Слънчев бряг, а по-късно и в Пловдив, където бяха задържани. Съда приема, че има достатъчно доказателства за престъпленията им, както и че има опасност да се укрият. При обиск са открити незаконни оръжия с заличени серийни номера. Определението на съда подлежи на обжалване. Украинският външен министър Андрий Сибига е поискал свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки срещу Украина. Путин се опитва да сплаши Украина, като атакува мирни жители и разрушава жилищни сгради, музеи, училища и стратегическа инфраструктура. Той се опитва да сплаши и света с изстрелването на балистични ракети със среден обсег по мирни градове. Всичко това изисква твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност, отбелязва министъра на външните работи. Вчера Русия изстреля срещу Украина около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава. 6 партии влизат в новия парламент на Кипър, показват резултатите след преброяването на всички бюлетини от проведеното вчера гласуване за законодателния орган. Избирателната активност надхвърля 66%, с над 2% по-висока, отколкото на предишните избори преди 5 години. Дясната партия, Демократичен сбор, отново ще е водеща политическа сила в новия парламент. Тя получи 27% от гласовете, като резултата е над първоначалните очаквания от предизборни социологически анкети. С малко над 24% на второ място, на четвърти поредни парламентарни избори, е лявата партия АКЕЛ. Тя увеличава електоралната си подкрепа като процент и брой гласове спрямо предишните избори. Крайно дясната националистическа партия ЕЛАМ се изкачи на трето място в парламента и удвои местата си в него. Две нови партии също влизат в парламента – АЛМА и Пряка демокрация. Церемонията по обявяване на избраните депутати ще се състои днес. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Вилереал зае третото място в крайното класиране на испанското футболно първенство след победа с 5-1 над Атлетико Мадрид в последния матч за сезона. Двата тима влязоха в двубоя с равен брой точки и еднаква голова разлика, но жълтата подводница не остави съмнение, че иска повече бронзовите медали. За Вилереал това е най-доброто класиране от сезон 2007-2008 година, когато тима беше втори. Италианеца Андреа Кими Антонели спечели състезанието за голямата награда на Канада, пети кръг за сезона във Формула 1. Пилота на Мерцедес удължи серията си от победи на 4, като този успех дойде до голяма степен и след технически проблем в болида на съотборника му Джордж Ръсъл. На второ място завърши британеца Льюис Хамилтън. Пилота на Ферари води до последно борба с Макс Верстапен от Ред Бул, който завърши трети. Днес преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горнотракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северозапад. Дневните температури ще продължат да се повишават и днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-низки, между 21 и 24, за София около 25 градуса. Очаква се засилен трафик по пътищата на страната в последния от почивните дни. Най-интензивно ще е движението по магистралите Тракия, Хемус и Струма в посока София. По тази причина от 12 до 20 часа днес се ограничава движението на камиони над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали. В района на Симитли ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. По данни на Пътната агенция, близо 500 000 автомобила са напуснали София през почивните дни около 24 май.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша малко след 9. Вече сме се разсънили. При вас може би е времето първа за кафе или чай. А днес всъщност си казваме здрасти и проверяваме в тази част от деня дали им се намирате някъде на работното си място или сте посветили деня си, както голяма част от българите, на почивка, тъй като е почивен ден.
1: То от почивка спомени няма, защото дори и да сънуваме нещо много красиво, в повечето случаи го забравяме, така че човек колкото е по-активен, колкото по-свърши нещо, толкова по-добре. И това, разбира се, не би трябвало да бъде само почистване на дума. Някъде прочетох, че днешният ден е и ден на предизвикателството от някаква спортна асоциация, така че човек може да се предизвика да направи нещо спортно.
0: Аз не обичам, ако не ми кажа, че е ден на нещо, никога няма се сети конкретно за спорт,

0: Плутото, ако...
1: То първостепенен съсед. Да, че нали? Нещо трябва
0: обаче,
1: да се спортува.
0: Обаче пък на открито не върви, защото 80% прогноза за дъжд и максимум 17 градуса, ма утре малко слънце.
2: Ама е забавно да се предизвикаш да направиш нещо, което примерно не си правил от детството. Например, да използваш леглото за батут и да скачаш на него.
0: Е, аз това, което не съм правила от късната част на детството, от 15 годишна, е да тичам полугола по двора, под плющящия дъжд и да правя балерински пируети. Абсолютно убедена, че никой не ме вижда, за да може след това съседите да ме поглеждат с усмивка. И,
2: да. Това е хубаво, когато... брат ми на гости и да се бием с възглавници, ама вече няма да се получи същото, защото възглавниците не са с перушина.
1: Плюс това смисля, че...
0: Супер, земи.
1: Това скъпането, нали, е по-към август, защото сега на 19 градуса, освен някоя двойна бронхопневмония, друго нищо няма да остане или там нощна
0: шкат. Това съм била на 15, нали се сещаш, че жестоко не ми е дремало дали имам плекситика, да съм се схванала. Абсолютно. Това е тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Това е много странно в тях, Кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случило много неща.
3: Намерени са Кости в Рилския мастир.
2: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
1: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
8: С подкрепата на Радио Витуша.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта

0: radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

Добро утро, трека на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, малко преди 9:30 събуждане и докато проверяваме кога ще приключат майските дъждове и правим планове за нещата, които искаме да ни се случат от началото на лятото, а и сега

0: Съвсем скоро, през юни, ви казваме здрасти с дата 26-ти.
1: Изпращаме един дъждовен май и посрещаме един дъждовен юни. Ох. И това от една страна е хубаво, че все пак земята ще се напоява. От друга страна не е много хубаво, защото това си е сезона на градушките. Дано да посрещнем юни с по-малко градушки. За целта трябва и звената за борба с градушките, тези, дето изстрелват ракетите, да си свършат работата, така че стискам им палци наистина да се справят добре, защото така или иначе се видят, че череши няма да ядем и кайси също, но да не се случи това и с цялата реколта.
0: Ти затова ли отиваш на Крит?
2: На крива ракета, на Корфу отива.
0: А, Корфу?
2: Да. Там е друго, там има едни малки неща, деца едат с корите, казва се кумкуат.
0: Много са яки, да.
1: Ще ви донеса, обещавам.
2: Ей, стига да не са вкиснати, да ги измиеш преди да ги натовариш колата.
0: Рента кар, решили дали ще си взимаш рента кар или ще лежиш?
1: Прави сладко от тях и то става едно.
2: Сладкото ми е любимо, манички, може да ми донесеш сладко.
0: Добре. Да ги слагат и на сладкишчета. Та, как планираме да изкараме първата почивка за лятото?
1: Виж сега, аз съм един...
0: Слежане на плаж, защото това беше спора миналата седмица.
2: Еми да.
0: Дали ще обикаляш с кола и гледаш забележителности или не мърдаш от плаж?
1: Аз обикновено съм от втория тип, защото все пак асцендентът ми не е рак. По-скоро стрелец, но и затова обичам да обикалям. Трудно се задържам на едно място повече от 2 часа, писва ми. От друга страна обаче, трябва обикаляйки с автомобил, който съм си взел под наем, това означава само да седа и да обикалям и да пия минерална вода.
2: Така
0: а,
2: е.
0: То при теб, да.
2: Е, затова когато отиваш по островите, жертв. Просто трябва да прочетеш какво значи да отидеш, какво значи остров. Това е едно нещо, изплёкано във водата, което от всички страни е едно и също, защото нали, няма начало и край и просто затова няма нужда да обикаляш.
0: Няма за сметка, но това е романтично, защото той отива на място, където има страшно много история. Освен това, белокожата Елена ще е с него, тя има история също и в това име. Така че няма пиеш, това е по...
2: А иначе те четах специално,
1: защото както си говорихме в една тема.
0: И по радиото ти го казах.
2: Само искам да ти кажа, че прочетах нарочно вчера си играх да прочета нещо различно, което можеш да опиташ. Основното ядене е месо, задушено в червено вино с паста и другия специалитет е месо, пържено с много чесън.
1: Ами аз това също го прочетох и това ме грабна, както се казва.
2: Аз мислих, че...
0: Защото той Кирато, нали, няма да види някоя историческа забележителност, хой да яде месо.
1: Но има разкошни плажове, например, които могат да се видят. Може човек да направи едно еднодневно пътуване с лодка. Там има даже едно близко островче, до което мога да се отиде.
2: Ти си пловец, може да преплуваш до Италия, директно ще си на Бари.
0: Да, ама не е гребец. Гребците с по-яки перки.
2: 6 часа е.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Природа, красота, култура, дух, материя, просвета и отново култура, тъй като малко след 24 май продължаваме на тази вълна и проверяваме календара с събитията до края на май или пък с идеите какво да направим. Сега на градински и за градински настроените хора може да не може да косите трева докато вали дъжд, но това по никакъв начин не ви спира до края на май да прегледате какво може да си купите от различни сайтове или пък градински центрове и ако си имате дворче или място, където да засадите някакви растения, да го направите, тъй като сега точно е времето и е супер.
1: А що се отнася до градските жители, които си нямат такова местенце, ми просто замете един чадър, излезте навън, облечете се подходящо, дори една разходка
0: с
1: в града
0: разбежда
1: здраве. Може.
2: Е, нещо да. Трябва да имаш под мишницата, си да ходиш леко бързо, да не изглеждаш като безцелно разхождаш се, скучаеш.
0: Добре да изглеждаш безцелно разхождаш се, отколкото ако виж някой с чадър и с мушкато, нали, смисъл.
2: И носиш го за лекарство, примерно, не знам, мушкато нощ. Не, индришето беше за слагаше се в компота от дюли.
1: Да. И трябва да се внимава с цвета на цветята, ако сте решили, нали? Защото казва се, че да.
2: Бялото.
1: Жълтото.
2: Много реално.
0: Добре, добре. Дали дъждовната част от деня ще посрещнете с книга в ръка или просто ще се радвате на това, че и тялото ви е успяло да си почине и душата. Утре сутрин отново се събуждаме заедно по Витоша.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл. Заслужава си.
6: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
8: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
9: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Папеж Галия 1 евро и 99 цента за килограм.

0: ранно зеле Била градини 79 цента за килограм от 21 до 27 май в Била.
1: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
2: Full disclosure to the whole world.
1: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
2: People are starved for the truth.
1: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
2: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Към момента няма язовири, които да създават опасност от критични ситуации. Това заяви пред обществената телевизия главен комисар Александър Джартов. По думите му, нивото на язовир Александър Стамболийски постепенно спада, а обстановката в страната започва да се нормализира. От главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отчитат значително намаляване на сигналите след проливните валежи. За последното денонощие те са били 36, основно в Габровска и Великотърновска област, при 154 сигнала в събота. Постепенно спадат и нивата на реките, включително на Янтра в Ловешка област. Джартов посочи, че най-критичната ситуация е била свързана с момче във Великотърновско село, чието живот е бил в непосредствена опасност. Останалите действия на екипите са били свързани с отводняване, премахване на паднали дървета и обезопасяване на райони. Той подчерта и необходимостта от повече инвестиции в превенция срещу бедствия, защото според него превантивните мерки са по-ефективни и по-изгодни от възстановяването на щети. Служители на Главна дирекция Национална полиция предоставят информация срещу заплащане на издирвани хора, за да могат те да се укрият. За тази практика говори адвокат Зорница Костова в ефира на Нова телевизия в коментар по темата с задържането на прокурорския син Васил Михайлов, който дълго време се издирваше от органите на реда. По думите и хора, които е трябвало да участват в търсенето му, са му помагали да избягва залавянето. Адвокат Костова твърди още, че по време на укриването си Михайлов е потърсил медицинска помощ в Перник с чужда лична карта, след като е получил изгаряния при палеж. Според нея, въпреки че полицията е разполагала с информация за случая, той не е бил задържан.

Жан. Юриста изрази и съмнения за забавене по разследвания срещу Михайлов, включително по дело за отвличане и рекет, образувано миналата година. По-рано вътрешния министър коментира, че в хода на издирването са установени хора от системата, които са помагали на Михайлов. По думите му, част от тях ще бъдат отстранени от структурите на МВР. Сигнала на

когато е възникнала ситуацията. Случая от четвъртък, според първоначалните данни, се предполага възможна руска намеса, макар това да не е официално потвърдено. По време на полета комуникационните системи на борда са били сериозно затруднени, смартфоните и лаптопите на пътниците не са имали достъп до интернет, а GPS-навигацията на самолета е била изключена за около 3 часа. Не е ясно дали самолета с британския министър е бил целенасочено засегнат. Траекторията на полета обаче е била видима в публични платформи за проследяване на полети, което повдига допълнителни въпроси около сигурността на подобни маршрути. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорно наказание, наложено часове след финала, извади Никола Цолов от точките в основното състезание на пистата Жил Вилньов в Канада. Първоначално българският пилот беше класиран на четвърто място в надпреварата. Впоследствие обаче му е наложено наказание от 10 секунди, което го праща на 12-та позиция и така за него уикенда в Монреал реално се превръща в нулев, след като той не взе точки от спринта отново след наказание. Причината за санкцията на Цолов е мнението на стюардите, че той е спечелил предимство, излизайки от пистата в последния шикан по време на дуела си с Оливър Гьоте в средата на дистанцията. След тази санкция Цолов губи 12-те точки, които първоначално спечели за четвъртото си място. По този начин той се смъква с една позиция надолу в генералното класиране, от втори става трети, а пасива му спрямо лидера Габриеле Мини от 10 става 22 пункта. Днес преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони и горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад. Дневните температури ще продължат да се повишават и днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски, между 21 и 24, за София около 25 градуса. Към момента няма язовири, които да създават опасност от критични ситуации. Това заяви пред обществената телевизия главен комисар Александър Джартов. По думите му, нивото на язовир Александър Стамболийски постепенно спада, а обстановката в страната започва да се нормализира. От главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отчитат значително намаляване на сигналите след проливните валежи. За последното денонощие те са били 36, основно в Габровска и Великотърновска област, при 154 сигнала в събота. Постепенно спадат и нивата на реките, включително на Янтра в Ловешка област. Джартов посочи, че най-критичната ситуация е била свързана с момче във Велико Търновско село, чието живот е бил в непосредствена опасност. Останалите действия на екипите са били свързани с отводняване, премахване на паднали дървета и обезопасяване на райони. Той подчерта и необходимостта от повече инвестиции в превенция срещу бедствия, защото според него превантивните мерки са по-ефективни и по-изгодни от възстановяването на щети. Служители на Главна дирекция Национална полиция предоставят информация срещу заплащане на издирвани хора, за да могат те да се укрият. За тази практика говори адвокат Зорница Костова в ефира на Нова телевизия в коментар по темата с задържането на прокурорския син Васил Михайлов, който дълго време се издирваше от органите на реда. По думите и хора, които е трябвало да участват в търсенето му, са му помагали да избягва залавянето. Адвокат Костова твърди още, че по време на укриването си Михайлов е потърсил медицинска помощ в Перник с чужда лична карта, след като е получил изгаряния при палеж. Според нея, въпреки че полицията е разполагала с информация за случая, той не е бил задържан. Юриста изрази и съмнения за забавяне по разследвания срещу Михайлов, включително по дело за отвличане и рекет, образувано миналата година. По-рано вътрешния министър коментира, че в хода на издирването са установени хора от системата, които са помагали на Михайлов. По думите му, част от тях ще бъдат отстранени от структурите на МВР. Сигнала на самолет на кралските военно-въздушни сили на Великобритания, на борда на който е пътувал британският министър на отбраната Джон Хийли, е бил временно заглушен, докато летателният апарат се е намирал в близост до руското въздушно пространство. По информация на вестник Таймс, британският министър се е връщал от посещение в Естония, когато е възникнала ситуацията. Случая от четвъртък, според първоначалните данни, се предполага възможна руска намеса, макар това да не е официално потвърдено. По време на полет комуникационните системи на борда са били сериозно затруднени, смартфоните и лаптопите на пътниците не са имали достъп до интернет, а GPS-навигацията на самолета е била изключена за около 3 часа. Не е ясно дали самолета с британския министър е бил целенасочен.

сочено засегнат. Траекторията на полета обаче е била видима в публични платформи за проследяване на полети, което повдига допълнителни въпроси около сигурността на подобни маршрути. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: Може да е понеделник, но това не задължително винаги означава, че е неприятен старт на работната седмица. Напротив, намираме се в финалния трети почивен ден, който ни предложи като допълнителна екстра месец май. Можем да му се насладим заедно, поне във времето до два в рамките на днешния празничен офис брейк. Останете с мен, Боби, до два.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120

0: 30 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
9: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
10: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

Това е Office Break по радио Витоша. Празник 25 май, нищо, че е ден на понеделник. Много важна дата обаче за всички вас, които през изминалите две седмици с удоволствие се включихте в филмовата ни игра през страницата ни radiovitosha.com. Последните късметли с последните награди, свързани с филма, за който играхте. Ето това трябва да приключим като приятно задължение до края.

0: на Office Break, а първия късметлия всъщност ще бъде ясен съвсем скоро.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: За някой празничен и почивен, за други не, но факт е, че се намираме в дата 25 май понеделник. Това е Office Break по радио Витоша и отстоим вече на 3 дни от премиерата на филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Сигурен съм, че сред вас вече има късметли, които са минали през киносалоните, за да го видят на 2D, 3D и IMAX 3D. А в страницата ни radiovitosha.com две поредни седмици истинските ентусиасти и фенове на филма участваха самоотвържено в играта, предлагаща прекрасни награди, свързани, разбира се, с този филм. Останаха още две за раздаване и точно това ще направим в днешното издание на Office Break. Ориентираме се към поредна, която трябва да бъде получена от късметлия, дал правилен отговор на въпроса към филмовата игра. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Избирахте между Пол Мескал, Брат Пит и Педро Паскал. Разбира се, последния е правилният отговор. А наградният комплект, съдържащ оригинална раница от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу и книга Междузвездни войни, осигурена от Озон, ще разнообразят ежедневието на Александър Красимиров Видалов, също, доколкото виждам от формата за игра, виден фен на цялата филмова поредица. Честито на Александър от Козлодуй.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
5: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Айсвай Магназайм.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще посетят днес Севлиево, за да проверят на място напредъка по възстановяването на аварирания западен водопроводен клон след поройните дъждове в района. Близо 20 000 души в Севлиево и 6 села остават без вода заради скъсаната тръба на водопровод. Осигурена е вода за двете болници в града, както и за хора в неравностойно положение и увреждания, които не могат да отидат на местата, където се раздава вода. Все още в неизвестност и 55-годишния мъж, който изчезна. Издирването в неделя заради лошите условия беше прекратено, но ще бъде възобновено днес. Засегнатите от бедствието ще получат еднократна помощ от 1171 евро. Очаква се социалния министър да обяви и допълнителни мерки за подпомагане на хората. Продължава извънредното положение заради теч в резервуар с силно токсичен химикал южно от Лос-Анджелис. Заради критичната ситуация, възникнала още в четвъртък, бяха евакуирани над 40 000 души. Резервуара, който се намира в производствено съоръжение, свързано с аерокосмическата индустрия, е пригрял, което доведе до изпускане на пари. На място пристигнаха екипи на пожарната, които започнаха да обливат издулия се от налягането резервуар с вода, за да намалят температурата му и да предотвратят силен взрив. В неделя властите в Оринч Каунти установиха, че в резервуара с над 26 тона метилметакрилат, силно летливо и запалимо вещество, използвано за производството на пластмаса, има пукнатина, която застрашава целостта му. Според експертите обаче, това е добра новина, защото намалява вероятността от силна експлозия, а ако изсичането на химикала е контролирано, той може да бъде обезвреден. Производствената база с компрометирания резервуар се намира на по-малко от 10 км от прочутия увеселителен парк Дисниленд. Парка обаче е извън зоната за евакуация. За сега не е ясно кога евакуираните хора ще могат да се върнат по домовете си. Лондон регистрира вчера най-високата си температура за тази година до сега. Термометрите в Кю Гарданс в града, както и на летище Хитроу, отбелязаха малко над 32 градуса. Вчера беше и най-горещия майски ден в цяла Великобритания от поне 79 години с рекорди в части на Англия, Уелс и Северна Ирландия. Днес се очакват още по-високи температури. Това би подобрило рекорда от 32,8 градуса, поставен преди повече от 80 години. Температури над 30 градуса в Лондон през месец май са изключително редки. Големи части от Западна Европа също преживяват подобен пик в температурите.

Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Днес преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горнотракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо

Няма нищо по-хубаво от понеделник, който се води официален почивен ден. Такава ни е срещата на 25 май. Продължаваме в офис брейк и следващия му час. А тук сега в един дългогодишен спор, що е то инфлуенсърство и има ли то хляб в себе?

0: си, може би отговорите трябва да потърсим от тези, които все още се занимават с истинско ценно изкуство. Сред тях е актьорът Робърт Дауни Джуниор, който изобщо не е съгласен, че инфлуенсърите, дори и тези с милиони последователи онлайн, са новите големи звезди. Гостуващ в един подкаст, актьорът там разкритикува обожанието към тези личности, отбелязвайки, че славата им не се дължи на нищо значимо. Просто насочват телефона към себе си. Не гледам на това нещо като на нещо негативно, просто смятам, че не е летвата, с която да се отличиш като индивидуалност, заявява железният човек. Споделя също и надеждите, че повечето млади хора ще видят прозаичността на този тип популярност и биха се захванали с нещо по-смислено в своя живот. Когато чуя хората да казват: «О, инфлуенсърите са звездите на бъдещето», си казвам: аз не знам вие в какъв свят живеете, но според мен това са пълни глупости. Робърт Дауни Джуниор споделя още, че неговия 14 годишен син също се е подвел по тази вълна преди време, опитвайки се да набере последователи. Виждам как това се превръща в нещо като религиозно движение, но в същото време е различно, защото в информационната ера играем на изцяло нова територия, казва Робърт Дауни Джуниор. Самия той има огромно присъствие в социалните мрежи с повече от 58 милиона последователи в мрежата Instagram. Основно това са фенове на филмите на Марвел, но актьорът казва, че се старае да не позволява на дигиталната популярност да му влияе и успява някакси да балансира съвремието с неговите вътрешни лични убеждения и ценности.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена: Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за 1,99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Ти, къде изчезна?
3: В Paradise Center и съм бясна.
2: Какво пак?
3: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
2: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
0: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024 321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.

0: 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витоша, топ 20. If you don't like something...

0: Хитовата серия по Радио Витоша продължава със сигурност. Намираме се в втория офис брейк час, а тук съвсем след малко да видим къде се пресрещат миловидната физиономия, изключително успешната музикална кариера и фалшивата загриженост за природата на топа на устата. След малко отново ще бъде Тейлор Суифт.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Офис Брейк по радио Витоша в ден уж почивен, 25 май понеделник. За почивка никога не се е замислила наскоро за Тейлор Суифт. Говоря, която някак си бърза.

0: винаги да издава нови албуми, естествено да прави огромни концертни турнета и винаги да е успешна в тези начинания. А в такъв случай страстта и да лети с личния си самолет изглежда съвсем нормална. Дори и някои от най-запалените Swiftita, както се наричат нейните фенове, обаче не могат да сдържат критиките си, че певицата понякога лети и на много къси разстояния, което никак не е екологично. Всъщност, преди да се разрази чак такава негативна вълна, тя има не един, а два частни самолета. В опит да се отърве от коментарите, изпълнителката продаде единия и остана само с по-малкия. Нещо повече, Тейлор Суифт прави опит някак да замаскира своя самолет, като го праща за 9 месеца на профилактика и пребоядисване. Това поне показва проучване на Джак Суини, това е 24-годишният студент, който се прочу с следенето на самолета на Илон Мъск. Собственикът на компанията Тесла и на много други предложи солидна сума на младежа, за да спре да бъде следен във въздуха, но момчето отказа и така стана още по-популярен, отколкото беше. Разследването на студента показа, че самолетът на певицата Тейлор Суифт е изпратен до град Литъл Рок в Арканзас. Там стои 9 месеца, преминавайки важна проверка на системите и оборудването, но не само това. Машината е била изцяло пребоядисана, пререгистрирана, явно в опит да не може да бъде следена и отново свързана с Тейлор. За обикновените хора това е достатъчно, за да не разпознаят самолета, но не и за Суини. Той направил бърза проверка в инфосистемата на Федералната администрация по авиация, където се вижда, че старият регистрационен номер на малкия самолет на певицата още преди Тейлор Суифт да го прати на профилактика. Профилът на Джак Суини в социалните мрежи показва и самото пребоядисване на самолета. Данните на студента показват, че реновираната машина вече е в движение и преди броени дни е кацнала от Флорида в Нью-Джерси. Едва ли Тейлор Суифт е особено доволна от последните разкрития. През 2024 юридическият екип на певицата отправи официално предупреждение към студента да спре да следи нейните самолети, иначе го грозяло съдебно дело. А както щедрите оферти на Мъск, така и заплахите от страна на екипа на Тейлор Суифт за сега нямат особен успех и те са извън прикритие.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо БГ или в Кредисимо АП.
6: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
7: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
9: Full disclosure to the whole world.
8: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
9: People are starved for the truth.
8: Денят на истината.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Днес е ден на траур в Благоевград след случая, при който загина непълнолетно момиче, а тинейджър пострада тежко при падане от блок в квартал Струмско. Всички тържествени мероприятия на територията на общината са отменени. Там, където отмяната е невъзможна, събитията ще започват с минута мълчание. Тежкият случай разтърси Благоевград в неделя, след като момичето беше открито мъртво пред жилищен блок. При огледа на района около жилищната сграда беше открито и непълнолетно момче в тежко състояние, което е настанено в Пирогов. По първоначална информация, младежите са употребили наркотично вещество. Разследването продължава. Служители на ГДБОП задържаха петима души при акция срещу канал за трафик на наркотици към Турция. Операцията е проведена съвместно с агенция Митници и е започнала на граничния пункт Капитан Андреево. При проверка на автомобил, излизащ от страната, са открити над 31 кг марихуана, укрити в тайници в седалките. По данни на разследването, стойността на наркотика е над 250 000 евро. Задържан е шофьора на автомобила, който е бил използван като муле. В Габро е арестуван свързан с него човек, а в София предполагаемия ръководител на групата и още двама негови съучастници. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Хасково. На двама от задържаните са повдигнати обвинения за опит за контрабанда на високо рискови наркотични вещества, а арестът им е удължен до 72 часа. Гърция въвежда нова платформа с изкуствен интелект за следене на цените на хранителните стоки и борба с спекулата, съобщи министъра на развитието. Системата, наречена Колко струва, ще бъде достъпна за гражданите в следващите дни. Платформата ще проследява в реално време цените на около 10 000 основни продукта и ще съхранява данни поне 3 месеца, за да позволява проверка на промоции и ценови промени. Изкуственият интелект ще открива подозрителни отклонения и ще сигнализира както потребителите, така и контролните органи. Целта е да се ограничат фалшивите намаления и изкуственото завишаване на цените. При нарушения са предвидени сериозни санкции до 100 000 евро за подвеждащи промоции и над 1 милион евро за големи търговски вериги. Лили Иванова изнесе втория си самостоятелен концерт в легендарната концертна зала Олимпия в Париж и отново предизвика истински фурор 17 години след първата си поява там. Събитието съвпадна с 24 май и се превърна не само в музикален спектакъл, но и в символичен празник на българската култура в сърцето на Франция. Зала Олимпия, която има над 130 годишна история, е сред най-престижните концертни сцени в света. Именно там започва кариерата на Едит Пиаф, а през годините на сцената и са се качвали Луис Армстронг, Ела Фицджералд и Силви Вартан. На събитие след концерта беше съобщено, че Виолина Доцева ще изиграе ролята на примата на българската естрада в предстоящия биографичен филм за нея. Актрисата е избрана след 4-месечен кастинг, а снимките на Лили Любовта е живот започват през април следващата година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. 4 мача днес ще завърши сезона в първа лига, като ще останат само двата баража за Лига на конференция.

шанс на испанеца Андерсон Лопес. Българина се поздрави с успех с технически нокаут в петия рунд от предвидените 8, в които трябваше да се проведе сблъсъка в категория Перо. Двубоя се игра в Сан Себастиан, Испания. Победата идва по-малко от 4 месеца преди Европейското първенство в София през септември. След обяд над страната ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 25 градуса. В планините след обед ще се развива купеста облачност, на места главно в Стара планина и Рило-Родопския масив ще превали и прегърми, а вятърът ще бъде умерен и силен от северо-исток. По Черноморието също ще се развива купеста облачност, а вятъра ще е умерен. Очаква се засилен трафик по пътищата на страната в последния от почивните дни. Най-интензивно ще е движението по магистралите Тракия, Хемус и Струма в посока София. По тази причина от 12 до 20 часа днес се ограничава движението на камиони над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали. В района на Симитли ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. По данни на Пътната агенция, близо 500 000 автомобила са напуснали София през почивните дни около 24 май.

0: Това е Офис Брейк по Радио Витоша. Караме заедно поне тази част от празничния и почивен 25 май понеделник. Понеже още в самото начало ви казах, че днес е ден за награди, свързани с филмовата ни игра, която се разиграваше две седмици назад и която привлече огромен брой участници в страницата ни radiovitosha.com. А малко по-рано, единия късметлия, който взе поредната награда от играта, вече стана ясен. Идва времето да разберем и кой ще получи голямата награда от филмовата ни игра този път. А това ще се случи след още от любимите ви хитове по Радио Витоша.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или boriwan.com.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
1: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и

0: и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусти в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: С подкрепата на Радио Витоша.
2: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Това е Офис Брейк по радио Витоша. Хитовете са си хитове, но филмовите такива вече на екран, както знаят най-запалените фенове на историите от Междузвездни войни, а именно от тази вселена с Мандалорца и Грогу на 2D, 3D и IMAX 3D от миналия петък в кината тръгна. Приключението, което покори милиони фенове по света първоначално като сериал, а след това най-обичания ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщия му извънземен спътник Грогу вече се завърнаха, но на голям екран, за първото си приключение там. А заедно с тях мнозина от вас се включиха на сайта ни radiovitosha.com във филмовата игра, която издирваше късметлиите за хубавите награди от нея и естествено в търсене на правилния отговор на въпроса кой актьор е влязъл в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин. Имаше и такива, които не оцелиха правилно, но както се очакваше, повечето от вас заковаха правилния отговор. Не би могъл да бъде никой друг, освен Педро Паскал. И какво се случва от тук нататък? Остана финалната и голяма награда от тази игра. Един брой Лего Грогу Мандалорски чирак. Много ми харесва, че в формата за участие повечето от вас са описали своята огромна страст към вселената на Междузвездни войни и на когото и да се падна награда, винаги попада на правилното място. Тук ме зарадва едно семейство от Варна, което казва, че всички в фамилията са фенове, дори тяхното осиновено от приют куче е кръстено Грогу, а Легото, добре, не го давайте само на Грогу да си играе с него, защото в крайна сметка той е предназначено за друга употреба. Финалната късметлийка в филмовата ни игра е от Варна и това е Гергана Николова Нишанова.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Вървим към финала и на този офис брейк час на празничния 25 май. А понеже преди малко споменахме в друг контекст името на Илон Мъск, хайде да го привикаме отново. Човекът не страда от излишна скромност, сравнявайки технологиите си с чудесата на Исус Христос. Илон Мъск предизвика нова вълна от реакции с това изказване. Милиардерът направи коментара по време на събитие, където се включи чрез видеовръзка. Мъск коментира своите прословути мозъчни импланти и Neuralink, които сравнява с нещо много божествено. Бизнес-магнатът е сърдит, че Neuralink не получава достатъчно признание за разработките си в сферата на мозъчните импланти. Възстановяването на контрола при хора с тетраплегия и връщането на зрението са изключително важни постижения, казва Мъск. Това са технологии, които бих нарекал на нивото на Исус. Neuralink разработва мозъчни импланти, които позволяват на потребителите да управляват компютър само с мисловни сигнали. Технологията може да се използва за придвижване на курсор, въвеждане на текст без физически контакт с устройство. Компанията обаче все още не е представила доказателства, че успява да възстанови зрението на загубили го пациенти или пък двигателните способности при парализирани хора. Именно на база тези възможности Мъск много обещаваше да има бляскаво бъдеще тази технология. Това не е първият случай, в който той прави гръмки изказвания за собствените си проекти. През годините предприемачът често обвиняван, че преувеличава възможностите на технологиите, които се разработват в множеството му компании. Neuralink е сред най-известните в сектора на мозъчно-компютърните интерфейси, но работи в силно конкурентна среда, в която вече съществуват сходни решения и може би именно там идва неговия проблем.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем прави

0: колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Имаш много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския манастир.
1: Не подгответ се до вас, това си пак говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
0: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
5: И със съдействието на...
6: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Министрите на регионалното развитие, на социалната политика и на земеделието провериха на място възстановяването на аварирала водопроводна връзка за Севлиево, след като града и още 6 населени места останаха без вода заради наводненията. Повредата е причинена от покачването на река Видима след обилните валежи, като е откъснат 87 метров участък от водопровода. Според регионалния министър, необходимите тръби вече са доставени и той е получил уверение, че водоснабдяването може да бъде възстановено до края на днес ден или най-късно утре до обяд. Според Иван Шишков, причината за бедствието е природна, но ако има други, те ще бъдат установени. Той обърна внимание и на незадоволителното състояние на ВИК мрежата, чиято система е връщала дъждовна вода, допринасяйки за наводненията. Социалният министър съобщи, че засегнатите домакинства могат да получат помощ до близо 4000 евро по три направления за възстановяване и подмяна на унищожено имущество. Междувременно земеделският министър каза, че около 3000 декара земеделски площи са пострадали от бедствието и призова стопаните да подадат заявления за обезщетение в най-кратки срокове според установените процедури. Най-тежко засегнати остават районите на Севлиево, Габрово, Велико Търново и Априлци. В Севлиево десетки хора са били евакуирани заради придошлите води, а един мъж остава в неизвестност. След близо 18 часа издирване задържаха шофьора, превозващ нелегални мигранти, който катастрофира при гонка с полицията в Бургас в неделя. При инцидента управляваната от него кола изхвърча от платното и падна на входа на пешеходен подлез. Мъжът е арестуван късно с нощи в Пловдив, съобщава Нова телевизия, като се позовава на свои източници. По неофициални данни, той е от Сирия. Тримата мигранти, които са с произход Марокко, все още са на лечение в бургаска болница без опасност за живота. Очаква се прокуратурата да оповести подробности по случая. След инцидента водача избяга от местопроизшествието, като в автомобила му бяха открити тримата мъже. Говорител на иранското външно министерство заяви, че са постигнати заключения по много теми, обсъдени в потенциален меморандум за разбирателство с Съединените щати, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. В момента нямаме план за изпращане на делегация в Пакистан, каза говорителя. По думите му, Иран преговаря за прекратяване на войната и в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. Говорителя заяви, че няма да се събират такси за Ормузкия проток, но е нормално да се плаща за предоставянето на услуги. Той добави, че част от потенциално споразумение ще бъде края на войната на всички

фронтове, включително в Ливан. Промени в движението на влаковете през Централна гара София ще има в края на май и началото на юни заради следващ етап от реконструкцията на железопътния възел в столицата. Част от композициите няма да тръгват и пристигат от Централна гара София, а от гарите Искър и Подуяне пътническа. За пътниците ще бъдат осигурени

Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 25 градуса. В планините след обед ще се развива купеста облачност, на места главно в Стара планина и Рило-Родопския масив ще превали и прегърми, а вятъра ще бъде умерен и силен от северо-исток. По Черноморието също ще се развива купеста облачност, а вятъра ще е умерен. Движението по пътя Враца – Мездра в посока Мездра в района на село Моравица е в една лента и с ограничение на скоростта до 50 км в час, сигнализират наши слушатели. Вероятната причина е предстоящ ремонт. Следвай музиката!

0: Офис брейк по Радио Витоша в празничния и почивен ден понеделник, 25 май. Тук до хубавите хитове, може би сега ще наредим, както го наричат учените, откритието на века. Археолози откриха потънал град, който вече сравняват с Атлантида, а той се намира на дъното на езерото Исик-Кул в Киргистан. Това може да е едно от най-важните археологически открития през последните години. По време на подводно проучване през миналата есен международна експедиция открила подводни улици, обществени сгради, жилищни райони и гробище. Руините се намират на дълбочина само няколко метра от северо-западния бряг на езерото. А според учените, градът е възможно да е потънал под вода след мощно земетресение някъде през 15 век, а водолази са изследвали 4 обекта на много плитка дълбочина. Тук на помощ е дошла и технологията. Подводни дронове са създали подробни карти на разрушени сгради, стени и дървени конструкции. Изследователите твърдят, че този град е бил важен търговски център на един от маршрутите на Великия път на Куприната. В момента тече анализ на дървените конструкции и почвата. Това ще помогне да се установят точните дати на построяване, разрушаване и наводняване на града. Според археолозите, това, което сега изглежда като просто разпръснати руини по дъното на езерото, един ден може да се превърне в пълна карта на древен град, пълна с улици, работилници, религиозни сгради и жилищни райони, точно както ни е позната легендата за друг такъв митичен град Атлантида.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Leto. Hype the Vibe. Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Inter Expo Center, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Inter Expo Center.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите, положението е напечено!
5: Хо-хо, играят се на ръка, с другото са хванали по два от три мутащите!
4: Гладни са, пръчици почти не останаха!
3: Отлита ми я!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
0: Пръчици Бони, звездите на Между другото.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Заедно с хубавата музика по Радио Витоша, към хитовете да добавим и един такъв, който няма общо с това изкуство, но пък има много общо с екранното. Най-новият български сериал «Дъждът оставя следи» е криминална поредица от 6 епизода. Вдъхновена е от едноименния роман на Александър Чубанов и ще върне зрителите назад във времето, за да разкаже за мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. В главните роли ще влязат Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова, а сериалът започва по-нова. Дъждът оставя следи с премиера на 27 май, тази сряда от 21 часа.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Преполовихме и финалния допълнителен почивен ден от този майски уикенд на 25-ти понеделник. Празничното настроение продължава след новините и разбира се още от любимата ви музика по радио Витоша, но вече в компанията на Стоян в Витоша On Air.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро и 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл заслужава си.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6,38 евро с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
7: Full disclosure to the whole world.
6: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
7: People are starved for the truth.
6: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
7: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: При внезапна проверка в Държавната психиатрична болница в Севлиево екип на Националния превантивен механизъм към омбудсмана е установил мухъл, влага, падаща мазилка и опасни условия за пациентите. От институцията съобщават и за съмнения за некачествен ремонт и неправомерно разходване на публични средства. Проверката е показала, че ремонтни дейности за над 1 милион и 400 хиляди лева по плана за възстановяване и устойчивост са изпълнени некачествено, като в сградата има висящи кабели, неравни настилки и недовършени помещения. Въпреки предишни препоръки, все още липсват пожароизвестителна система и асансьор за трудно подвижни пациенти. От екипа на омбудсмана са сезирали окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за пълна проверка на ремонта и изразходваните средства. Обществения защитник Велислава Делчева определи ситуацията като недопустима, особено предвид уязвимото състояние на пациентите в лечебното заведение. Варненския окръжен съд остави в ареста двамата 56-годишни украински граждани, обвинени в отвличане след стрелба в центъра на Варна. Разследването започна на 8 май, когато при стрелбата рикоширал куршум рани възрастна жена. След инцидента двамата се укрили първоначално в Слънчев бряг, а по-късно и в Пловдив, където бяха задържани. Съда приема, че има достатъчно доказателства за престъпленията им, както и че има опасност да се укрият. При обиск са открити и незаконни оръжия с заличени серийни номера. Определението на съда подлежи на обжалване. Над 900 са вече предполагаемо заразените с ебола в Демократична република Конго. Потвърдените случаи са 101, съобщиха от Министерството на комуникациите на страната. Властите коригираха броя на предполагаемите смъртни случаи на 119, което е по-малко от съобщените по-рано 204. Само 10 от смъртните случаи са били потвърдени с лабораторни тестове. Епидемията от ебола продължава да бушува в три провинции. В съседна Уганда потвърдените случаи на заразата с 7. Страната не публикува данни за предполагаеми случаи и Световната здравна организация се опасява, че действителният брой е значително по-висок. Настоящата епидемия е особено трудна за овладяване, тъй като няма нито ваксина, нито специфично лечение за редкия щам, който е в основата й. Огнището на заразата е разположено в отдалечен, трудно достъпен район на Конго, разкъсван от конфликт с въоръжени сепаратистки групировки. Световната здравна организация оценява риска от заразяване

в региона като много висок, но нисък в световен мащаб. Утре сутринта в метро депо Обеля ще бъдат представени новите метровлакове, които ще бъдат пуснати в движение по линиите на Софийското метро. Новите метровлакове са част от модернизацията на столичното метро. Първите четири композиции започват да превозват пътници, като ще се движат

пропаста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 25 градуса. В планините след обед ще се развива купеста облачност, на места главно в Стара планина и Рило-Родопския масив ще превали и прегърми, а вятъра ще бъде умерен и силен от северо-исток. По Черноморието също ще се развива купеста облачност, а вятъра ще е умерен. От Пътната агенция предупреждават за ограничено движение в платното за София между 97 и 104 километър на магистрала Струма заради свличане на земна маса при 103 километър. Автомобилите от Сандански към Благоевград се пренасочват по обходен маршрут по пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград-Юг. Движението към Сандански и Кулата остава без ограничения. Следвай му!

0: DC Studios разширява новата си супергеройска вселена с предстоящия сериал «Фенери» след филма «Супергърл». Историята проследява членовете на корпуса на Зелените Фенери, междугалактическа организация, чието пръстени превръщат силата на волята в реални енергийни конструкции. В центъра на историята са ветерана Хал Джордан и новобранецът Джон Стюарт, които разследват убийство в Небраска, водещо до по-мащабна и мрачна мистерия. Сериалът е създаден от Дамиан Линделов и Крис Мънди с участието на Том Кинг като сценарист, а премиерата му е насрочена за 17 август. Тоест има време за сега, можем да обърнем внимание само на трейлера, който е наличен онлайн. А тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър масленово масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.
8: От Дансон. Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън.

0: Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за 1,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Арнолд Шварценегер потвърди, че проектът Крал Конан най-сетне влиза в развитие след десетилетия на спекулации. Филмът ще представи Конан като устарял владетел, управляващ от около 40 години, изправен пред нови заплахи и политически интриги. Арнолд подчертава, че идеята е да се завърши дълго обсъжданата трилогия, започнала с класиката от далечната 1982 година. Режисьорският пост е свързан с Кристофър Макуори, а снимките се очаква да започнат живот и здраве до година. А ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이

0: Сериалът Спайдър Нуар с Николас Кейдж в главната роля показва нов трейлер преди премиерата си. Действието в сериала се развива в Нью-Йорк през 30-те години, където бившия супергерой Бен Рейли работи като частен детектив, опитвайки се да избяга от миналото си като паяка. Когато в града се появява престъпният бос Силвърмейн, той е принуден да облече отново костюма. В сюжета участват и други злодеи, включително и Сендмен, познатни от филмите за Спайдърмен, а премиерата на този сериал е на 27 май. Също на 27 май гледайте Дъждът оставя следи от 21 часа по нова телевизия. Криминалната поредица от 6 епизода е вдъхновена от едноимения роман на Александър Чубанов и ще върне зрителите назад във времето, за да разкаже за мрачната тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. В главните роли ще влязат Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme.

0: от Magnalabs.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
8: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
9: И със съдействието на
10: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново и населените места след голямото наводнение. Предстои финансово подпомагане от държавата, съобщи в официалната си фейсбук страница кмета на общината Даниел Панов. Той се е срещнал с заместник министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска, която го е уверила, че ще се действа максимално бързо за навременна помощ. Днес след обед смесени комисии от общината и дирекция социално подпомагане тръгнаха на обходи, за да изготвят докладите и документите за помощ. Те са по три направления – до 1171 евро, ако пострадалото жилище е основно и е регистрирано по настоящ адрес, и до 1550 евро – допълваща помощ, ако жилището е единствено. Още до 1300 евро ще се отпускат за увредена техника и обзавеждане. В 65% от адресите собствеността вече е уточнена. Кмета Панов подчертава, че е важно да бъде свикана Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, за да започне бързото възстановяване на увредени улици, пътища и мостове, както и почистване на речните корита. Увеличава се трафика по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, като най-висока интензивност на движение има по Тракия, съобщи на брифинг инспектор Велин Тодоров от Пътната полиция във връзка с движението на моторни превозни средства заради края на трите почивни дни. Създадена е организация съвместно с Пътната агенция за ограничаване движението на тежкотоварните автомобили в посока столицата по трите магистрали. Забраната важи до 20 часа днес. Над 4200 фиша са съставени през изминалото денонощие, над 250 от тях са за превишена скорост, а над 760 за нарушаване на пътни знаци и маркировка. Само за вчера са установени и над 380 случая на водачи, употребили алкохол и наркотици, добави инспектор Тодоров. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че скоро може да подаде оставка. Говорейки пред журналисти в началото на посещението си в Китай, той заяви, че наближава края на мандата му и че той ще го съкрати, така както направи някога бившия президент Борис Тадич. Президента на Сърбия коментира и протеста на площад Славия в Белград в събота, като посочи, че подобни събирания не могат да го разтревожат сериозно, особено когато са без ясно съдържание и не особено масови, по неговите думи. Вучич каза, че организаторите на протеста носят отговорност за инцидентите след края на митинга. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че евентуално споразумение с Иран или ще бъде страхотно и значимо, или няма да го има изобщо. Коментара му в неговата социална мрежа дойде след като Иран предупреди, че макар да е постигнат известен напредък, страната все още не е близо до сключването на споразумение с Съединените щати за прекратяване на войната в Близкия изток. Размяната на реплики следва уикенд, белязан от противоречиви сигнали от Вашингтон и Техеран за напредъка в преговорния процес. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. След обяд над страната ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 25 градуса. В планините след обед ще се развива купеста облачност, на места главно в Стара планина и Рило-Родопския масив ще превали и прегърми, а вятърът ще бъде умерен и силен от северо-исток. По Черноморието също ще се развива купеста облачност, а вятъра ще е умерен. На 26 май от 9 до 17 часа ще се изграждат рекламни съоръжения на магистрала Струма при 76 км в посока Благоевград в област Кюстендил. Техниката, необходима за изпълнение на дейностите, ще бъде разположена в аварийната лента и достъпа до нея ще бъде ограничен. Трафика ще преминава

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Това е Вито Шоу на Ер, а Netflix подготвя нова 7-епизодна екранизация на класиката на Изток от рая на Джон Стайнбек. В центъра е Кати Еймс, изиграна от Флоренс Пю, като историята този път се разказва през нейния психологически сложен и мрачен на моменти образ. Сериалът проследява отношенията с братята Адам и Чарлз Траск, чиято връжда напомня библейския мотив за Кайн и Авел, както и напрежението около техните чувства към нея. Проектът е воден от Зоуи Казан като режисьор и сценарист, а премиерата очакваме тази есен. Тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файл,

0: septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете

0: Те се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
6: С подкрепата на Радио Витуша.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Apple TV подготвя нова телевизионна адаптация на Нос страх по романа на Джон Макдоналд. В центъра е Макс Кейди, опасен престъпник, който излиза от затвора и започва да преследва семейство адвокати, замесени в неговото осъждане. В новата версия ролите са поверени на Хавиер Бардем като Кейди, Еми Адамс и Патрик Уилсън като адвокатската двойка. Сериалът е създаден от Ник Антоска, а изпълнителни продуценти са Мартин Скорсезе и Стивън Спилбърг. Премиерата на Нос страх е планирана за 5 юни, а ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Вито Шоу на Ер днес продължава след тази любопитна информация. Франция отново оглавява класацията за най-посещавана страна в света с около 102 милиона туристи за 2025 година, надминавайки собствените си предишни рекорди. Ръстът идва след силен туристически сезон, включително ефекта от летните олимпийски игри. Испания остава на второ място по брой посетители, но генерира повече приходи, около 105 милиарда евро, което я поставя пред Франция като икономически резултат. Ами честито и на двете страни. А ние следваме музиката по радио Витоша, но след малко.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
5: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
4: А, говоря за обзавеждането на банята.
5: А моята дума няма ли да се чуе?
4: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
10: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
11: И със съдействието на
12: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: together.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Обстановката в Ловешка област след проливните дъждове постепенно се нормализира, съобщи областния управител Пламен Христов пред БТА. Започва описване на щетите в Априлци и Троян, където има наводнени къщи и разрушена инфраструктура. В Априлци са засегнати над 15 домакинства, пострадалите вече могат да подават заявления за обезщетение. В село Черни 8 са отводнени къщите, като оценката на щетите там ще започне от утре. Предстои екипи на геозащита Плевен да направят оглед на активизирало се свлачище край махала Баба Стана. Подготвя се и проект за укрепването му, както и за възстановяване на три разрушени моста в района. По данни на областната управа, към момента няма населени места без ток и вода, а язовир Сопот се изпуска контролирано и няма опасност от преливане. Премиерът Румен Радев се е срещнал днес в Министерския съвет с Артър Милик, изпълняващ длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси в Държавния департамент на Съединените щати, който е на посещение в България, информират от правителствената пресслужба. По време на разговорите двамата са обсъдили теми от стратегическото партньорство между България и Съединените щати, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военните действия в Украина и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. На 20 май Румен Радев съобщи, че в телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп е поставил въпроса за отпадане на визите за български граждани и е изразил очакването на българската страна този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Заместник кмета по образование към столичната община Десислава Желязкова заяви, че модела за компенсации при липса на места в детските градини е остарял и трябва да бъде променен. В ефира на Нова Нюс тя обясни, че общината предлага компенсациите да се превърнат в електронни ваучери, с които средствата да следват детето. След първото класиране в София, около 8000 деца остават без място в ясла или детска градина, като се очаква броя им да намалее до около 7000 след следващите класирания. Най-сериозен недостиг има в районите Триадица, Витоша и Лозенец. От общината посочват още, че сериозен проблем остава липсата на медицински персонал. По данни на заместник кмета в системата недостигат около 230 медицински сестри, а голяма част от работещите вече са в пенсионна възраст. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга от финала на Евровизия вече е гледано над 14 милиона пъти в официалния YouTube канал на конкурса. Изпълнението на певицата от националната селекция е събрало 5,7 милиона гледания, а участието й от втория полуфинал в Виена над 10,6 милиона. Песента е начело в класациите за България на две от най-популярните стриминг платформи. В световните им класации обаче парчето бележи лек спад. По време на официалното си посрещане в София след триумфа на песенния конкурс, Дара призова феновете си да продължават да споделят песента, за да може тя да влезе и в основните класации на стриминг платформите, както и в американската класация. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Контузените нападатели Ламин Ямал и Никол

Уилямс попаднаха в групата на националния отбор на Испания за световното първенство по футбол, в която обаче за първи път в историята липсват играчи на Реал Мадрид. Ямал и Уилямс лекуват мускулни травми и селекционера Луис де ла Фуенте очаква те да бъдат на линия за старта на Мундиала. Испания започва турнира срещу Кабо Верде в матч от група H на

който е играл само веднъж за Арсенал след завръщането си от контузия през януари, попадна в групата. Въпреки че наскоро също лекуваше травма, там е и халфа на Пари Сен-Жермен Фабиан Руис. Европейските шампиони се събират на лагер в събота и ще проведат контроли с Ирак на 4 юни и с Перу 5 дни по-късно. Испанците не са играли отвъд осми на финалите на световни първенства от титлата си през 2010. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, утре ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. В област Стара Загора временно движението е в една лента по пътя Казанлък-Стара Загора на 3 км преди Римския мост в посока Стара Загора заради горящ автомобил. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно!

0: Вито Шоу On Air, а полският град Торун се откроява като едно от най-добре запазените средновековни селища в Европа с почти непокътнат исторически център. Основан през 13 век от тевтонските рицари, той предлага готическа архитектура. Стария пазарен площад и емблематичната стара градска управа също си заслужават да бъдат видяни. Сред забележителностите са родната къща на Николай Коперник, катедралата Свети Йоан, църквата Свети Яков и наклонената крива кула. Градът е известен и с традиционните си джинджифилови сладки перники и лесния достъп с влак от Варшава и Гданск, така че ако искате да посетите едно нестандартно място, ето ви чудесна идея. А тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: 20 септември събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code и стегли безплатно от Google Play и App Store.
4: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: НАСА представи план за изграждане на постоянна лунна база на Южния полюс на Луната, разделен на три основни фази. Проектът включва над 80 изстрелвания и десетки кацания, като първата фаза е фокусирана върху тестване на технологии и достъп до повърхността на естествения спътник на Земята. Втората предвижда изграждане на инфраструктура и редовни пилотирани мисии, а третата – напълно функционираща база с постоянно човешко присъствие. Южният полюс е избран заради наличието на воден лед и постоянна слънчева светлина, важни бъдещи мисии както за постоянното присъствие на Луната, така и за предстоящите мисии към Марс. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

С любопитна информация от Китай продължава Витуша On Air днес. Археолози в Китай откриха над 300 артефакта в участък от Великата китайска стена, близо до Пекин, включително голямо оръдие от 17 век. Находките датират от епохата на династията Мин и включват оръжие.

0: строителни материали, отопляеми легла и следи от ежедневния живот на войниците. Оръдието, датирано около 1632 година, показва влияние от европейската артилерия и потвърждава, че районът е бил активно укрепена отбранителна зона. Откритията дават нова информация за военната организация, логистиката и живота по границата на Китайската империя по това време. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl бял земел с 60% намаление за 4 цента с Lidl Plus. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Lidl заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зърнифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Айнсвайг Магназайм.
5: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
10: Муци, къде изчезна?
11: В Paradise Center и съм бясна.
10: Какво пак?
11: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
10: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
12: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
13: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
14: Full disclosure to the whole world.
13: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
14: People are starved for the truth.
13: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
14: When the time is right, everything will become clear.
15: Обратно към музиката.
16: Витоша, следвай музиката.

Здравейте на всички в минутите след 17 време за Drive Time с мен Гери. Понеделник е, но от онези хубавите, защото е почивен след празнично настроение и една дата, която е оставила огромна следа в поп културата. Какво се е случило на 25 май в годините назад, предстои да ви разкажа тук в ефира на Радио Витоша. Така че тази вечер си говорим за мечти, кино, музика и историите, които могат да останат завинаги. Започва Drive Time с мен, Гери, и ще бъдем заедно.

0: минутите до 20. Разбира се, съпроводени от хубавата музика, която предстои да чуем след малко тук по Витоша.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876-024-321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
6: Нещо много странно в тия кости.
7: Кво?
6: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
7: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
6: Навярно се си случило много неща.
7: Намерени са кости в Рилския мастир.
6: Не подгответ си до вас, това пак да говорим.
8: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
9: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
10: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
11: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
12: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
13: С подкрепата на Радио Витоша. Витоша. Витоша. Топ 20.
14: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
15: И най-излъчваните хитове.
13: Витоша. Топ 20.
14: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
15: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
14: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
13: Витоша. Топ 20.

25 май е изключително специален ден за киното, защото именно на днешния ден, само че преди няколко години, светът вижда Star Wars за първи път. От този момент нататък киното вече никога не е същото. 25 май 1977 година по кината излиза Междузвездни войни. Тогава никой не подозира, че филмът ще се превърне в една от най-големите културни вселени в историята. Филмът променя киноефектите, начина на разказване, фен-културата, мърчендайза, поп-културата като цяло и фрази като «May the force be with you» стават част от ежедневието. Знаете, аз пък всяка събота и неделя в предаването Вито Шарт ви казвам и нека изкуството бъде с вас. Познайте откъде съм се вдъхновила.

0: тази вечер няма нужда да бързаме за никъде, защото понеделник е почивен, а Drive Time звучи точно както трябва. Малко празнично настроение, малко хубава музика и още един прекрасен майски залез навън. Залезът е далеч, тъй като ще бъде около 15 минути преди 21 часа, а точно в 21 часа, само че на 27 май, по нова, ще тръгне най-новият български сериал «Дъждът оставя следи», криминалната поредица от 6 епизода, която е вдъхновена от едноименния роман на Александър Чобанов и която ще върне зрителите назад във времето, за да разкаже за мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. В главните роли ще влязат Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова. Сериалът звучи обещаващо и нямаме търпение да го гледаме по нова. Сега нямам търпение да чуем следващата песен от ефира на Радио Витоша.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защо?

0: Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
5: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
6: И със съдействието на
7: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Под ритъма на танца се включвам само за да кажа, че днес е 25 май, но това го знаете. Знаете ли, че е Международният ден на хавлията? Празникът, забележете, е основан от феновете на култовата книга Пътеводител на галактическия стопаджия през 2001 година. Това две седмици след смъртта на автора на забавната фантастична поредица Дъглас Адамс. В негова памет на 25 май честваме Денят на хавлията, защото, както научаваме от Пътеводителя, хавлията е навярно най-полезното нещо, което един междузвезден стопаджия може да притежава. На първо място тя е много ценна в чисто практическо отношение. Можеш да се загърнеш с нея, за да се стоплиш, докато подскачаш по мразовитите луни на Жаглан Бета. Можеш да легнеш върху нея на плажа, покрит с жарък мраморен пясък и да дишаш опияняващия морски въздух на Сантрагинос Пети. Можеш да подребнеш под нея и под звездите, огряващи с ярко-червените си лъчи с пустинният свят на Кактафун. И още много неща мога да ви кажа. Ако искате да почетете днес за Дъглас Адамс, може да излезете на разходка с хавлия през рамо. А защо не и облечена? Какво пък толкова? Ей, да знаех по-рано, щях да дойда насам по хавлия. Но не, аз съм си цивилна. Нищо, и така ми е удобно да танцувам с музиката, с която продължаваме тук по Витоша.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е

0: позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
0: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

На 25 май 2026 година се чуваме тук в ефира на Радио Витоша. Аз съм Гери, това е предаването Drive Time. Сега ще ви върна малко назад във времето, когато през 1961 година на тази дата президентът Джо Кенеди прави историческо изявление пред Конгреса на САЩ. Америка ще изпрати човек до Луната. По това време това звучи почти невъзможно. Нали се сещате, ако днес вече е нормално да си пътуваш до Луната, то тогава изобщо няма как да се случи това в главите на хората. Няма нужната технология, няма опит, няма гаранция за успех, но само 8 години, ако не се лъжа по-късно, Нил Армстронг прави първата крачка на Луната, а историята помни не само постижението, а и смелостта. Някой изобщо да си го представи. И понякога точно така започват големите неща, като идея, на която първо никой не вярва. Тук само се поздравяваме в ефира на Радио Витоша и продължаваме да слушаме хубава музика след малко.

0: По това време на денонощите обикновено подготвям трафик информация за деня, но днес ще си го спестя, тъй като трафикът има възможност да е една идея по-лек точно днес, но хитовете не са. Drive Time продължава с хубава музика, след празника идва онази приятна вечерна ленивост, а ние я озвучаваме подобаващо от ефира на Радио Витоша.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде?
5: Е как къде?

0: Perfecta. Istor.bg.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.

0: На 25 май казваме честит рожден ден, вероятно на много хора. Ако случайно имате рожден ден, то почувствайте се поздравени от мен. Днес рожденник е и Майк Майърс. Човекът зад Остин Пауърс, както и за и гласът на Шрек, комик, сценарист, актьор, който превръща абсурда в изкуство и благодарение на когото зеленото човече, чудовище, може да звучи някакси очарователно. На тази дата е роден и Иън Маккелън, легендарният Гандалф от Властелина на пръстените. Да се спомним за този огромен актьор, който е и една от най-уважаваните театрални фигури в Великобритания. Любопитното е, че ролята на Гандалф го превръща в световна икона след десетилетия класически театър.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За първ път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща.

0: Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Айсвайт Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Magna Labs.
6: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
7: Full disclosure to the whole world.
6: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
7: People are starved for the truth.
6: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
7: When the time is right, everything will become clear.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Radio Vitoria. Radio Vitoria. Radio Vitoria. Radio Vitoria.

Почивният понеделник, наречен 25 май, ден след големият празник на славянската писменост и култура, 24 май. Сега обаче е време да погледнем към следващите почивни дни в България, които не се виждат скоро на хоризонта, но както се казва, лятото е сега ще се търкулне, малко търпение, хубава музика и отново ще имаме почивни дни. Официалната почивка следваща е 6 септември. Денят на Съединението през 2026 година се пада в неделя, съответно почивен ден ще бъде и 7 септември, понеделник. На 22 септември тази година празникът се пада във вторник и е официален почивен ден, денят на независимостта. След това ще обърнем внимание на бъдни вечери, Коледа. Бъдни вечера на 24 декември, а Коледа на 25 и 26 декември са петък и събота, така ще получим един дълъг коледен уикенд. А ако планирате почивките си, то 5 и 7 септември има един дълъг уикенд, 24 и 27 декември са коледните празници и може да си планирате отпуските стратегически, стига да са ви останали почивни дни, но това ще ви питам, може би след лятната ваканция, която предстои, тъй като съвсем скоро лятото идва и официално.

0: Ами на шега, на майтап, ето че стигнахме до финала на днешната ни среща в ефира на Радио Витоша и предаването Drive Time с мен Гери. От мечтата за Луната до далечните галактики на киното, 25 май ни напомня, че най-големите истории започват с въображение. Аз ви благодаря, че бяхме заедно в този празничен понеделник. Да си го кажем честно, това са най-хубавите понеделници. Няма аларма сутринта, а музиката звучи някакси една идея по-добре. Тръгваме към края на този час с нея след малко по Витоша. Аз ви пожелавам хубава вечер и утре вече сериозно и отговорно ще ви очаквам малко след 17-я час. За поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Чао!
1: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
7: С подкрепата на Радио Витоша. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
8: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
9: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента, и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: Нещо много странно в тия кости.
11: Какво?
10: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
11: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
10: Навярно се си случило много неща.
11: Намерени са кости в Рилския мастир.
10: Не подгответ си до вас, това пак да говорим.
12: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Radio Vitusha. Radio Vitusha. Radio Vitusha. We were good.